0: be me woni pa me onu bia
1: Michael
0: wo mo di o ma ya ma na boro
1: yes
0: na wo so ma ye 200
1: Michael
0: I dey come ho
1: hey
0: ano ma wura gate kasiem.